0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: 河
2: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董立伟没死？
6: 刚才我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的站长，
7: 所有你，
8: 谢谢。

0: 你不想我吗？
1: 想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。
0: 有什么区别吗？
1: 有，我心里只有廖小珍，我不后悔，可她死了。
2: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
3: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
2: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠しているな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートなのか。
1: メイビーよ。
2: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
2: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
1: それは田村。
4: はい。
5: ゴンには引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
3: で、何か動きあったか。
2: 何事もありません。ただヤゼラはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
1: おそらくはリャンフェイだな。
2: リャンフェイ、
1: まさか彼女一人。あ、ランペイを間違えた。

0: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
1: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを逃げ取りに来て昇進だ。19のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだな。
2: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 打开了，
4: 那么多人，找一个梁飞都找不到，美人们，你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴。我在修法的时候，没有你修法的忙。
5: 是。
6: 社長、申し訳ありません。事前情報では漁師と女2人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すといいんだ。梁飛は济南にいるぞ。
1: 通知沿線济南、全力寻找梁飛。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 本当に手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もしやつに偽の情報を掴まされたら我々はやられます。田村がいるのだ。勝手なことはできん。墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、ショファン、
1: また一つ骨折ってくれ。你在重庆什么呀？在他的面前什么呀？我相信你的本事是可以让他的心再次回到你的身上的。
2: 是。
3: 可是窦小凡总不能绑在他一个人身上。何叶君，早知道还不如让特战局的人杀了巩立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
2: 我会想办法拿到他的笔记本。

0: 疯子，直过！
1: また勝負から戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者！面倒をかけて行くぞ！
2: あれも完成工場、事故よりや、これぞ。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。完蛋！完蛋！完璧だ！
2: そう、解読するのだ。
1: 急げましょう。
2: 敵襲だ！夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮费万无一失吗？
0: 学生该死，粮费现在已经在济南了，学生一定隶属他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮费联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이게이메카이도그신의새뉴스소위야3명이오생시입니다昨晩の我が軍は7名が戦死し14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなんて物は壊れても直せるが、人はな、無論の死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通言とは思えない。そしてリャンフェの動きを

0: 夫人。
1: 嗨，
0: 他们有四个年的鬼。
1: 嗨，
2: 河野さんどうしました。
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。多いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか。
2: 方法ないこともないです。無線の計測器を使って、そう重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が。明日一面のな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長老の話を。たっぷり知る。九。杜乃君。
3: 费公子，这你都知道？
2: 当然了。俺が君に用心をしていたので、君は太鼓に過ぎたかな。
3: 你知道我要来
2: 啊？
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们？
3: 看来你们也不傻。嗯，
5: 手势不错呀。
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
5: 长这么大没后悔过。
2: 来，
0: 梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 那个埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
1: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武功队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武功队了，你还在这儿说？山崎重要な報告がございます。
3: 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田師範殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。はあ、そうだな。まず梁飞のやつをしっかり見張って逃がすな。あと人をやり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
2: はい。始皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
3: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: では明日の朝一番で梁平を支援までご送しよう。
5: はい。
2: 我们才给他。哦，小胖，今回的梁飞呢，剑法大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。佩服。この剑は本部在座く。你是大日本帝国最优秀的特工。
6: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，山天司令的命令，明天押送到司令部。
2: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。啊，你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处。
6: 才让他处处的说，现在梁飞被抓住，我们听话的武士绝对不会让他逃走。
0: 何野先生，请您三思。
2: 分かった。まずは明日護送してから考えよう。
6: これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。
0: 小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事，他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。好。梁飞は、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばな。 次男の者どもに、梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には、道を与えぬ。你明白了没？

0: 天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
0: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
2: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見張れ。かわいい。
0: あ、
2: 山田司令官殿、

0: 老队爷，先赊账。梁丽，您还在金陵呢？啊？鬼子在那抓你呢？
1: 怎么着？你想抓我呀？
2: 你给我十个胆，我也不敢了。
1: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
2: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
2: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带人来抓我！啊，带人来抓我，给你个功夫。
2: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
2: 真的？
1: 真的。
2: 什么时候？
1: 现在呀、啊。现
2: 在。喊什么？
1: 抓粮费呀、啊！
2: 抓粮费呀、啊！大点声！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！
3: 怎么了？
2: 抓粮费
3: 啊！
2: 在哪儿？在那儿，快！
3: 给我等，快快抓粮费，快快快快抓粮费，
2: 快点快点快点！快点快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、はい、すでに指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
6: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
7: 我哪知道啊。
6: 你不是他师父吗？
7: 正因为我是他师父，所以才不想你杀他呢。
6: 哟，还生我气呢？

0: 十个包子，
1: 十个包子，来嘞，十个肉馅包子，热乎的。
0: 哎，你这儿能赊账吗？啊，
1: 赊账啊？我认识你是谁呀？吃白食的？
0: 不是，我不是这意思。
1: 你不是这意思，什么意思啊？这兵荒马乱的，我上哪儿找你去？年纪轻轻的学点好，别老跟日本人学，到处吃白食，赶紧的吧你啊！
0: 要不我拿这自行车给你换行不行？
1: 拿自行车换包子？啊，不不不不不，不敢。您我摆弄不了这玩意儿。您要是吃饭，您拿钱；不吃饭，您走人啊！我弄不了这个。
2: 哎，多给多给。
1: 太君，太君，太君，太君，太君，太君，太君。哎，您怎么着？您怎么着？哎哎，这
2: 多点，
1: 多拿多拿。哎，您
2: 妈爸在那过来
3: 了，在那过来啊。
2: 过来过来，哎呀，
3: 自己过来。
2: 妈妈。
3: 哎，人的呀，过来。
2: 过来，那乖乖，一走就走啊。你三个莫得过来。
1: 太君，您慢走啊！
0: 给我看点车。
3: 哦对，哦，难道我别惹多个这个人？
2: 气死开了呀！这人我盯着呢呀！
3: 大哥呀！
2: 啊？啥的？
3: 我们谁说？
2: 啊！孩子呢？
3: 站住！
2: 哎。
3: 你敢偷我的钱包？
0: 这钱是他的。
3: 他的啊？啊？啥？
2: 哪儿惹？走了。
3: 好，好，好，好，好，好，好，
0: 这是他们俩的包子钱，这回我可以赊账了吗？
1: 够够够，来您来，您来，您来几个？来，
2: 热包子，
1: 哎呦，热热乎乎，肉包子，您放心。哎，
4: つい到着したんだ。この人物の情報を集めております。
5: シャファーは他に何が言ってなかったか。
4: 新53軍軍長テン・カエラです。
5: テン・ジャーウェイ、元祖無駄つながら。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上で陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。 新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか？はあ、
5: 直接行って会ってくれ。
3: いい条件を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
5: 店長、
3: なぜ所長がいるんです？大変危険です。
5: このテンジャーウェイとて軍の王者コちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
3: はい、わかりました。
5: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか？
3: 今のところ何もありません。
5: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
3: 河合だ。
6: 河合社長、報告いたします。ティエンチャンウェイはすでに軍部へ出発しました。
3: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。

0: になる
1: シャワーです。
0: はい、
2: 天井ウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必、我会自己去看一看的。小发，你也不要进去玩动啊。
2: はい。

0: Coffee?
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？
0: 確信はない。